0: is chin tlis bis chin ja ni ko he river chain atlo is chise a y klein stile milku na ye ni bis chin ja ni ki ha hat der sin si korea si gelede a si de kiete bronze and den uni kulul ne den wo tsinet a sit a yu ni si jon on ilie e jon ani ke only a si de ki at oli nai si nine shiu a yun si da bet ar azi se ku hao cert u hati si e de ki la tele subsidize u li ha ya
1: Oh, Nezula, you had oats and
0: di thuna kwa hilsi e na ke rai ge sembe ke ala ta gudi hasin lo di nuni sen ha Where nuni senaite lat ea a sino ke ka unwa tiung di pewa senti ta horlea pe ta ala ta ha kuansel iung hata uli na ke kaige pe ke ala itau tuung huta datlino et alia ye naunt ea hata ea suna kua kua kuth hiltsiung di tene istantela tene rekuru pe zini leha Et il est en sorte d'une sorte de hitsi en coin bandit. Si Hassin l'aîné uni, si tu consoles tu pénilis il est des coins dans l'allié. Si il nous n'y a pas de bête à noir à kiloa, à terre nous n'y aurait et sorte de si t'en est hitsi comme dit, t'en est d'abetsena en coin bandit. Si à terre dit ne les a guettés qu'au Tu visa ke o ko tan kwa ban li ha si pe kurt chan ha. I de a si ne de te a di ne visa ke tu lai de cha na so zi ne de ha tle ha di kwa go ista che tel. E u zi ne de rai ke de a sun kwa ke gali ta hil si ha. Tu de a i na ke 2 bedroom ko 3 bedroom ko kwa cho hil si. Sini senu dan eti sambano tini si ta gore a liha an. Kao ko dien ko su la ko ke kao ko kwa cho hilti e ye 2-3 bedroom jahari la ke ya. Dere zink e tante na benriti si e ye dat o ta kwa ha se si pads u liha e ye hati e ye se liha dere zink e. Neze zake de u da kwa kwa kwa tha si nilio kwa ilti mitza jang tentena ha. Kwa tena tina wa ne zu tse na tina da jang ola si na tse lir le. Jang kluta ke na tse si mersi cho de si mers iyon di rilion sa te lo e sa na tse tiu e tse tse tiu di ne zu wa sa na ite de su ga ha.
1: Ke mersi James hani ha.
0: All right, mersi cho.
1: Okay, goodbye. All
0: right, bye-bye.
1: Kuyik on na hel hal ni lesi tutik is in the chef James Marluch on CBC Radio 1 and no hel hal ni le.